0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

za rupama. A evo i nizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija Riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i presira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i presira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Ostani miran, moraš tolerirati.

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odma bi ti prizna sve.